0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
5: Lee

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
5: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: bene, dacă ele sunt căzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc.

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gol de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live! Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
5: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live! Live!

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer mai mult senin, doar trecător înorat în orele după amiezii. Temperaturile maxime vor fi echilibrate pe tot traseul nostru, indicând la prânz între 26 și 29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea se va situa în general între 50 și 60%. La noapte vom avea un cer senin cu minime cuprinse între 15 și 18 grade.

răgaz. Să inspirăm adânc și lin, lăsând calmul să ne cuprindă, apoi să expirăm prelung, eliberând toată tensiunea. Dacă o singură respirație doar ne oprește din grabă, câteva astfel de exerciții succesive sunt cele care ne liniștesc cu adevărat inima și ne redau limpezimea minții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live

Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.

0: este că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer mai mult senin, doar trecător înorat în orele după amiezii. Temperaturile maxime vor fi echilibrate pe tot traseul nostru, indicând la prânz între 26 și 29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea se va situa în general între 50 și 60%. La noapte vom avea un cer senin cu minime cuprinse între 15 și 18 grade. Mâine vremea va rămâne la fel de stabilă și călduroasă în regiunea noastră, cu un soare generos și maxime asemănătoare, poate chiar ușor mai ridicate. Și pentru că am vorbit despre atmosfera de afară, să ne îngrijim o clipă și de cea interioară. Se spune că zilele noastre aglomerate seamănă adesea cu un text în care am uitat să punem semnele de punctuație, alergăm pe nerăsuflate până când obosim. Respirația așezată este exact acea virgulă salvatoare de care avem nevoie pentru a da sens lucrurilor. Așa că, atunci când simțim că presiunea zilei crește, să ne oferim un scurt moment de răgaz, să inspirăm adânc și lin, lăsând calmul să ne cuprindă, apoi să expirăm prelung, eliberând toată tensiunea. Dacă o singură respirație doar ne oprește din grabă, câteva astfel de exerciții succesive sunt cele care ne liniștesc cu adevărat inima și ne redau limpezimea minții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Leave

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Live Life Live Terra.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer mai mult senin, doar trecător înorat în orele după amiezii. Temperaturile maxime vor fi echilibrate pe tot traseul nostru, indicând la prânz între 26 și 29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea se va situa în general între 50 și 60%. La noapte vom avea un cer senin cu minime cuprinse între 15 și 18 grade. Mâine vremea va rămâne la fel de stabilă și călduroasă în regiunea noastră, cu un soare generos și maxime asemănătoare, poate chiar ușor mai ridicate. Și pentru că am vorbit despre atmosfera de afară, să ne îngrijim o clipă și de cea interioară. Se spune că zilele noastre aglomerate seamănă adesea cu un text în care am uitat să punem semnele de punctuație, alergăm pe nerăsuflate până când obosim. Respirația așezată este exact acea virgulă salvatoare de care avem nevoie pentru a da sens lucrurilor. Așa că, atunci când simțim că presiunea zilei crește, să ne oferim un scurt moment de răgaz. Să inspirăm adânc și lin, lăsând calmul să ne cuprindă, apoi să expirăm prelung, eliberând toată tensiunea. Dacă o singură respirație doar ne oprește din grabă, câteva astfel de exerciții succesive sunt cele care ne liniștesc cu adevărat inima și ne redau limpezimea minții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Live Life.

0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer mai mult senin, doar trecător înorat în orele după amiezii. Temperaturile maxime vor fi echilibrate pe tot traseul nostru, indicând la prânz între 26 și 29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea se va situa în general între 50 și 60%. La noapte vom avea un cer senin cu minime cuprinse între 15 și 18 grade. Mâine vremea va rămâne la fel de stabilă și călduroasă în regiunea noastră, cu un soare generos și maxime asemănătoare, poate chiar ușor mai ridicate. Și pentru că am vorbit despre atmosfera de afară, să ne îngrijim o clipă și de cea interioară. Se spune că zilele noastre aglomerate seamănă adesea cu un text în care am uitat să punem semnele de punctuație, alergăm pe nerăsuflate până când obosim. Respirația așezată este exact acea virgulă salvatoare de care avem nevoie pentru a da sens lucrurilor. Așa că, atunci când simțim că presiunea zilei crește, să ne oferim un scurt moment de răgaz. Să inspirăm adânc și lin, lăsând calmul să ne cuprindă, apoi să expirăm prelung, eliberând toată tensiunea. Dacă o singură respirație doar ne oprește din grabă, câteva astfel de exerciții succesive sunt cele care ne liniștesc cu adevărat inima și ne redau limpezimea minții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Poliția Constanța a depistat în eforie două persoane care foloseau trei câini pentru fotografii contracost cu turiștii. Cele două persoane au primit 4 amenzi în valoare totală de 1000 de lei, iar polițiștii au interzis folosirea câinilor în scop comercial. IPJ Constanța face un apel către cetățeni să nu finanțeze astfel de practici și să sesizeze autoritățile în cazurile de exploatare a animalelor. CSM Gidia s-a impus acasă sâmbătă pe stadionul Iftimiei Lisei într-un amical în compania echipei CSO Murfatlar. Următorul test pentru echipa megidiană va fi în compania formației CS Axiopolis Cernavodă din Liga a 3-a de fotbal. Cele două reactoare ale CNE Cernavodă rămân oprite pentru prima dată în istoria centralei din cauza secetei severe și a scăderii debitului Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Împreună, cele două reactoare asigură, în condiții normale, aproximativ 20% din producția de energie electrică a țării. Potrivit conducerii centralei, repornirea unității nu este așteptată în următoarele zile, iar pentru unitatea 1 este necesară o creștere semnificativă a debitului Dunării, posibilă abia spre finalul lunii august. Repornirea tehnică va dura ulterior între 24 și 48 de ore. Ministerul Energiei susține că deficitul de producție este compensat prin surse alternative și importuri. Lucrarea programată de raja la stația de pompare Complex Palace a fost replanificată pentru miercuri 26 august, din cauza unor dificultăți tehnice identificate în etapa de pregătire. Compania va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore pentru executarea lucrărilor la conducta magistrală de alimentare cu apă. Un comunicat al Raja arată că vor fi afectați consumatorii de pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar la etajele superioare este posibilă lipsa totală a acesteia. Compania recomandă utilizatorilor din zonele vizate să își asigure o rezervă minimă de apă. Corpul A al Liceului Teoretic Anghel Saligny din Fetești a fost recepționat joi după reabilitarea energetică prin PNRR. Lucrările începute în mai 2025 au vizat 1253 de metri pătrați, termoizolație, acoperiș nou, instalație electrică refăcută și sistem de încălzire modernizat cu pompe de căldură și panouri solare. A fost montată și o stație de încărcare pentru microbuzul școlar. Potrivit conducerii liceului, mobilierul și echipamentele IT vor fi instalate în perioada următoare, iar din toamnă elevii vor începe cursurile în spațiul reabilitat. De asemenea, corpul B al unității școlare a intrat în reabilitare în această vară prin programul Elena. Primarul Laurențiu Șonchereche a precizat că până la finalul lunii august vor urma recepțiile altor proiecte PNRR. Blocul 12 PP, dispensarul TBC, școala Mihai Viteazul și sediul DADPP.

0: că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lift

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru goal de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer mai mult senin, doar trecător înorat în orele după amiezii. Temperaturile maxime vor fi echilibrate pe tot traseul nostru, indicând la prânz între 26 și 29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea se va situa în general între 50 și 60%. La noapte vom avea un cer senin cu minime cuprinse între 15 și 18 grade. Mâine vremea va rămâne la fel de stabilă și călduroasă în regiunea noastră, cu un soare generos și maxime asemănătoare, poate chiar ușor mai ridicate. Și pentru că am vorbit despre atmosfera de afară, să ne îngrijim o clipă și de cea interioară. Se spune că zilele noastre aglomerate seamănă adesea cu un text în care am uitat să punem semnele de punctuație, alergăm pe nerăsuflate până când obosim. Respirația așezată este exact acea virgulă salvatoare de care avem nevoie pentru a da sens lucrurilor. Așa că, atunci când simțim că presiunea zilei crește, să ne oferim un scurt moment de răgaz, să inspirăm adânc și lin, lăsând calmul să ne cuprindă, apoi să expirăm prelung, eliberând toată tensiunea. Dacă o singură respirație doar ne oprește din grabă, câteva astfel de exerciții succesive sunt cele care ne liniștesc cu adevărat inima și ne redau limpezimea minții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! We'll be right back.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Judecătoria Megidia a validat trimiterea în judecată a unei învățătoare acuzată că ar fi agresat fizic un elev de 10 ani. Potrivit procurorilor, faptele s-ar fi petrecut pe 25 mai la școala gimnazială Lucian Grigorescu din Megidia, în prezența celorlalți elevi ai clasei. Femeia, în vârstă de 53 de ani, se află sub arest la domiciliu, fiind cercetată pentru purtare abuzivă. Potrivit legii, trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție. Feteștiul va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de Primăria Municipiului în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița și de ADPP Fetești va avea loc pe cheiul brațului Borcea în zona parcului Trandafirilor. Programul va cuprinde spectacole susținute de artiști locali și invitați, printre care Liviu Puștiu Live Band, Aza and Orchestra, trupa Angels, Ame, Cristina Cernega, Răducu Spătaru, Cristian Gabriel și Valentina Ispir cu orchestra Ialomițenii, Nicolae Ferraru și DJ Dan Bărbosu. O intervenție endovasculară minim-invazivă a fost realizată în premieră la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru tratarea unei stenoze carotidiene severe. Procedura a fost realizată de medicul cardiolog Adnan Mustafa, care a folosit pentru prima dată la Constanța un stent carotidian de tip Road Saver. Pacientul asimptomatic prezenta o îngustare de 99% a uneia dintre arterele care irigă creierul, cu risc ridicat de accident vascular cerebral. Potrivit medicului, tehnica a permis restabilirea completă a fluxului sangvin către creier, iar pacientul a fost externat în 24 de ore. Intervenția a fost realizată cu sprijinul echipei laboratorului de angiografie al Spitalului Județean Constanța. Concursul de verificare la lupte organizat de CS Megidia a reunit sportivi de la Steaua București, Farul Constanța, ACSO Viitorul Pantelimon și ACS Micul Luptător Călăraș. Copiii s-au antrenat și au legat prietenii în cadrul evenimentului, pregătindu-se pentru campionatul național de lupte, programat în luna septembrie. Comitetul interministerial pentru soluționarea situației hidrologice a Dunării urmează să primească zilele acestea datele tehnice de la instituțiile implicate, necesare analizei proiectului Bala 2. Comitetul, înființat printr-o decizie a premierului, s-a reunit pentru prima dată vineri, stabilind ca prioritate reevaluarea studiului de fezabilitate al proiectului care vizează amenajarea căilor navigabile pe Dunăre și creșterea debitului spre centrala nucleară de la Cernavodă. Următoarea ședință a comitetului va avea loc miercuri 19 august. Pe termen scurt, specialiștii au subliniat necesitatea continuării lucrărilor de dragaj pe Dunărea Veche.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live.
3: Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de Engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
6: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
6: Savora, pentru momente dulci împreună.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer mai mult senin, doar trecător înorat în orele după amiezii. Temperaturile maxime vor fi echilibrate pe tot traseul nostru, indicând la prânz între 26 și 29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea se va situa în general între 50 și 60%. La noapte vom avea un cer senin cu minime cuprinse între 15 și 18 grade. Mâine vremea va rămâne la fel de stabilă și călduroasă în regiunea noastră, cu un soare generos și maxime asemănătoare, poate chiar ușor mai ridicate. Și pentru că am vorbit despre atmosfera de afară, să ne îngrijim o clipă și de cea interioară. Se spune că zilele noastre aglomerate seamănă adesea cu un text în care am uitat să punem semnele de punctuație, alergăm pe nerăsuflate până când obosim. Respirația așezată este exact acea virgulă salvatoare de care avem nevoie pentru a da sens lucrurilor. Așa că, atunci când simțim că presiunea zilei crește, să ne oferim un scurt moment de răgaz. Să inspirăm adânc și lin, lăsând calmul să ne cuprindă, apoi să expirăm prelung, eliberând toată tensiunea. Dacă o singură respirație doar ne oprește din grabă, câteva astfel de exerciții succesive sunt cele care ne liniștesc cu adevărat inima și ne redau limpezimea minții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Lucrarea programată de raja la stația de pompare Complex Palas a fost replanificată pentru miercuri 26 august, din cauza unor dificultăți tehnice identificate în etapa de pregătire. Compania va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore pentru executarea lucrărilor la conducta magistrală de alimentare cu apă. Un comunicat al Raja arată că vor fi afectați consumatorii de pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar la etajele superioare este posibilă lipsa totală a acesteia. Compania recomandă utilizatorilor din zonele vizate să își asigure o rezervă minimă de apă. Poliția Constanța a depistat în eforie două persoane care foloseau trei câini pentru fotografii contra cost cu turiștii. Cele două persoane au primit 4 amenzi în valoare totală de 1000 de lei, iar polițiștii au interzis folosirea câinilor în scop comercial. IPJ Constanța face un apel către cetățeni să nu finanțeze astfel de practici și să sesizeze autoritățile în cazurile de exploatare a animalelor. CSM Gidia s-a impus acasă sâmbătă pe stadionul Iftimiei Lisei într-un amical în compania echipei CSO Murfatlar. Următorul test pentru echipa megidiană va fi în compania formației CS Axiopolis Cernavodă din Liga a 3-a de fotbal. Cele două reactoare ale CNE Cernavodă rămân oprite pentru prima dată în istoria centralei din cauza secetei severe și a scăderii debitului Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Împreună, cele două reactoare asigură, în condiții normale, aproximativ 20% din producția de energie electrică a țării. Potrivit conducerii centralei, repornirea unității nu este așteptată în următoarele zile, iar pentru unitatea 1 este necesară o creștere semnificativă a debitului Dunării, posibilă abia spre finalul lunii august. Repornirea tehnică va dura ulterior între 24 și 48 de ore. Ministerul Energiei susține că deficitul de producție este compensat prin surse alternative și importuri. Corpul A al Liceului Teoretic Anghel Saligny din Fetești a fost recepționat joi după reabilitarea energetică prin PNRR. Lucrările începute în mai 2025 au vizat 1253 de metri pătrați, termoizolație, acoperiș nou, instalație electrică refăcută și sistem de încălzire modernizat cu pompe de căldură și panouri solare. A fost montată și o stație de încărcare pentru microbuzul școlar. Potrivit conducerii liceului, mobilierul și echipamentele IT vor fi instalate în perioada următoare, iar din toamnă elevii vor începe cursurile în spațiul reabilitat. De asemenea, corpul B al unității școlare a intrat în reabilitare în această vară prin programul Elena. Primarul Laurențiu Șonghereche a precizat că până la finalul lunii august vor urma recepțiile altor proiecte PNRR. Blocul 12 PP, dispensarul TBC, școala Mihai Viteazul și sediul DADPP.

0: Acel vine mama!
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, Cudine Milner.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer mai mult senin, doar trecător înorat în orele după amiezii. Temperaturile maxime vor fi echilibrate pe tot traseul nostru, indicând la prânz între 26 și 29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea se va situa în general între 50 și 60%. La noapte vom avea un cer senin cu minime cuprinse între 15 și 18 grade. Mâine vremea va rămâne la fel de stabilă și călduroasă în regiunea noastră, cu un soare generos și maxime asemănătoare, poate chiar ușor mai ridicate. Și pentru că am vorbit despre atmosfera de afară, să ne îngrijim o clipă și de cea interioară. Se spune că zilele noastre aglomerate seamănă adesea cu un text în care am uitat să punem semnele de punctuație, alergăm pe nerăsuflate până când obosim. Respirația așezată este exact acea virgulă salvatoare de care avem nevoie pentru a da sens lucrurilor. Așa că, atunci când simțim că presiunea zilei crește, să ne oferim un scurt moment de răgaz, să inspirăm adânc și lin, lăsând calmul să ne cuprindă, apoi să expirăm prelung, eliberând toată tensiunea. Dacă o singură respirație doar ne oprește din grabă, câteva astfel de exerciții succesive sunt cele care ne liniștesc cu adevărat inima și ne redau limpezimea minții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Judecătoria Megidia a validat trimiterea în judecată a unei învățătoare acuzată că ar fi agresat fizic un elev de 10 ani. Potrivit procurorilor, faptele s-ar fi petrecut pe 25 mai la școala gimnazială Lucian Grigorescu din Megidia, în prezența celorlalți elevi ai clasei. Femeia, în vârstă de 53 de ani, se află sub arest la domiciliu, fiind cercetată pentru purtare abuzivă. Potrivit legii, trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție. Feteștiul va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de Primăria Municipiului în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița și de ADPP Fetești va avea loc pe cheiul brațului Borcea în zona parcului Trandafirilor. Programul va cuprinde spectacole susținute de artiști locali și invitați, printre care Liviu Puștiu Live Band, Aza and Orchestra, Trupa Angels, Ame, Cristina Cernega, Răducu Spătaru, Cristian Gabriel și Valentina Ispir cu Orchestra Ialomițenii, Nicolae Ferraru și DJ Dan Bărbosu. O intervenție endovasculară minim-invazivă a fost realizată în premieră la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru tratarea unei stenoze carotidiene severe. Procedura a fost realizată de medicul cardiolog Adnan Mustafa, care a folosit pentru prima dată la Constanța un stent carotidian de tip Road Saver. Pacientul asimptomatic prezenta o îngustare de 99% a uneia dintre arterele care irigă creierul, cu risc ridicat de accident vascular cerebral. Potrivit medicului, tehnica a permis restabilirea completă a fluxului sanguin către creier, iar pacientul a fost externat în 24 de ore. Intervenția a fost realizată cu sprijinul echipei laboratorului de angiografie al Spitalului Județean Constanța. Concursul de verificare la lupte organizat de CS Megidia a reunit sportivi de la Steaua București, Farul Constanța, ACSO Viitorul Pantelimon și ACS Micul Luptător Călăraș. Copiii s-au antrenat și au legat prietenii în cadrul evenimentului, pregătindu-se pentru campionatul național de lupte, programat în luna septembrie. Comitetul interministerial pentru soluționarea situației hidrologice a Dunării urmează să primească zilele acestea datele tehnice de la instituțiile implicate, necesare analizei proiectului Bala 2. Comitetul, înființat printr-o decizie a premierului, s-a reunit pentru prima dată vineri, stabilind ca prioritate reevaluarea studiului de fezabilitate al proiectului care vizează amenajarea căilor navigabile pe Dunăre și creșterea debitului spre centrala nucleară de la Cernavodă. Următoarea ședință a comitetului va avea loc miercuri 19 august. Pe termen scurt, specialiștii au subliniat necesitatea continuării lucrărilor de dragaj pe Dunărea Veche.

0: minte că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live

Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer mai mult senin, doar trecător înorat în orele după amiezii. Temperaturile maxime vor fi echilibrate pe tot traseul nostru, indicând la prânz între 26 și 29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea se va situa în general între 50 și 60%. La noapte vom avea un cer senin cu minime cuprinse între 15 și 18 grade. Mâine vremea va rămâne la fel de stabilă și călduroasă în regiunea noastră, cu un soare generos și maxime asemănătoare, poate chiar ușor mai ridicate. Și pentru că am vorbit despre atmosfera de afară, să ne îngrijim o clipă și de cea interioară. Se spune că zilele noastre aglomerate seamănă adesea cu un text în care am uitat să punem semnele de punctuație, alergăm pe nerăsuflate până când obosim. Respirația așezată este exact acea virgulă salvatoare de care avem nevoie pentru a da sens lucrurilor. Așa că, atunci când simțim că presiunea zilei crește, să ne oferim un scurt moment de răgaz, să inspirăm adânc și lin, lăsând calmul să ne cuprindă, apoi să expirăm prelung, eliberând toată tensiunea. Dacă o singură respirație doar ne oprește din grabă, câteva astfel de exerciții succesive sunt cele care ne liniștesc cu adevărat inima și ne redau limpezimea minții. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live!

cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Corpul A al Liceului Teoretic Anghel Saligny din Fetești a fost recepționat joi după reabilitarea energetică prin PNRR. Lucrările începute în mai 2025 au vizat 1253 de metri pătrați, termoizolație, acoperiș nou, instalație electrică refăcută și sistem de încălzire modernizat cu pompe de căldură și panouri solare. A fost montată și o stație de încărcare pentru microbuzul școlar. Potrivit conducerii liceului, mobilierul și echipamentele IT vor fi instalate în perioada următoare, iar din toamnă elevii vor începe cursurile în spațiul reabilitat. De asemenea, corpul B al unității școlare a intrat în reabilitare în această vară prin programul Elena. Primarul Laurențiu Șonchereche a precizat că până la finalul lunii august vor urma recepțiile altor proiecte PNRR. Blocul 12 PP, dispensarul TBC, școala Mihai Viteazul și sediul DADPP. Lucrarea programată de raja la stația de pompare Complex Palace a fost replanificată pentru miercuri 26 august, din cauza unor dificultăți tehnice identificate în etapa de pregătire. Compania va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore pentru executarea lucrărilor la conducta magistrală de alimentare cu apă. Un comunicat al Raja arată că vor fi afectați consumatorii de pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar la etajele superioare este posibilă lipsa totală a acesteia. Compania recomandă utilizatorilor din zonele vizate să își asigure o rezervă minimă de apă. CSM Gidia s-a impus acasă sâmbătă pe stadionul Iftimiei Lisei într-un amical în compania echipei CSO Murfatlar. Următorul test pentru echipa megidiană va fi în compania formației CS Axiopolis Cernavodă din Liga a 3-a de fotbal. Cele două reactoare ale CNE Cernavodă rămân oprite pentru prima dată în istoria centralei din cauza secetei severe și a scăderii debitului Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Împreună, cele două reactoare asigură, în condiții normale, aproximativ 20% din producția de energie electrică a țării. Potrivit conducerii centralei, repornirea unității nu este așteptată în următoarele zile, iar pentru unitatea 1 este necesară o creștere semnificativă a debitului Dunării, posibilă abia spre finalul lunii august. Repornirea tehnică va dura ulterior între 24 și 48 de ore. Ministerul Energiei susține că deficitul de producție este compensat prin surse alternative și importuri. Poliția Constanța a depistat în eforie două persoane care foloseau trei câini pentru fotografii contra cost cu turiștii. Cele două persoane au primit 4 amenzi în valoare totală de 1000 de lei, iar polițiștii au interzis folosirea câinilor în scop comercial. IPJ Constanța face un apel către cetățeni să nu financeze astfel de practici și să sesizeze autoritățile în cazurile de exploatare a animalelor. Live Life. Terra!

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gol de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora, pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.

Judecătoria Megidia a validat trimiterea în judecată a unei învățătoare acuzată că ar fi agresat fizic un elev de 10 ani. Potrivit procurorilor, faptele s-ar fi petrecut pe 25 mai la școala gimnazială Lucian Grigorescu din Megidia, în prezența celorlalți elevi ai clasei. Femeia, în vârstă de 53 de ani, se află sub arest la domiciliu, fiind cercetată pentru purtare abuzivă. Potrivit legii, trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție. Feteștiul va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de Primăria Municipiului în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița și de ADPP Fetești va avea loc pe cheiul brațului Borcea în zona parcului Trandafirilor. Programul va cuprinde spectacole susținute de artiști locali și invitați, printre care Liviu Puștiu Live Band, Aza and Orchestra, trupa Angels, Ame, Cristina Cernega, Răducu Spătaru, Cristian Gabriel și Valentina Ispir cu orchestra Ialomițenii, Nicolae Ferraru și DJ Dan Bărbosu. O intervenție endovasculară minim-invazivă a fost realizată în premieră la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru tratarea unei stenoze carotidiene severe. Procedura a fost realizată de medicul cardiolog Adnan Mustafa, care a folosit pentru prima dată la Constanța un stent carotidian de tip Road Saver. Pacientul asimptomatic prezenta o îngustare de 99% a uneia dintre arterele care irigă creierul, cu risc ridicat de accident vascular cerebral. Potrivit medicului, tehnica a permis restabilirea completă a fluxului sanguin către creier, iar pacientul a fost externat în 24 de ore. Intervenția a fost realizată cu sprijinul echipei laboratorului de angiografie al Spitalului Județean Constanța. Concursul de verificare la lupte organizat de CS Megidia a reunit sportivi de la Steaua București, Farul Constanța, ACSO Viitorul Pantelimon și ACS Micul Luptător Călăraș. Copiii s-au antrenat și au legat prietenii în cadrul evenimentului, pregătindu-se pentru campionatul național de lupte programat în luna septembrie. Comitetul interministerial pentru soluționarea situației hidrologice a Dunării urmează să primească zilele acestea datele tehnice de la instituțiile implicate, necesare analizei proiectului Bala 2. Comitetul, înființat printr-o decizie a premierului, s-a reunit pentru prima dată vineri, stabilind ca prioritate reevaluarea studiului de fezabilitate al proiectului care vizează amenajarea căilor navigabile pe Dunăre și creșterea debitului spre centrala nucleară de la Cernavodă. Următoarea ședință a comitetului va avea loc miercuri 19 august. Pe termen scurt, specialiștii au subliniat necesitatea continuării lucrărilor de dragaj pe Dunărea Veche.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
3: Happy birthday to you! Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

CSM Gidia s-a impus acasă sâmbătă pe stadionul Iftimiei Lisei într-un amical în compania echipei CSO Murfatlar. Următorul test pentru echipa megidiană va fi în compania formației CS Axiopolis Cernavodă din Liga a 3-a de fotbal. Cele două reactoare ale CNE Cernavodă rămân oprite pentru prima dată în istoria centralei din cauza secetei severe și a scăderii debitului Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Împreună, cele două reactoare asigură, în condiții normale, aproximativ 20% din producția de energie electrică a țării. Potrivit conducerii centralei, repornirea unității nu este așteptată în următoarele zile, iar pentru unitatea 1 este necesară o creștere semnificativă a debitului Dunării, posibilă abia spre finalul lunii august. Repornirea tehnică va dura ulterior între 24 și 48 de ore. Ministerul Energiei susține că deficitul de producție este compensat prin surse alternative și importuri. Corpul A al Liceului Teoretic Anghel Saligny din Fetești a fost recepționat joi după reabilitarea energetică prin PNRR. Lucrările începute în mai 2025 au vizat 1253 de metri pătrați, termoizolație, acoperiș nou, instalație electrică refăcută și sistem de încălzire modernizat cu pompe de căldură și panouri solare. A fost montată și o stație de încărcare pentru microbuzul școlar. Potrivit conducerii liceului, mobilierul și echipamentele IT vor fi instalate în perioada următoare, iar din toamnă elevii vor începe cursurile în spațiul reabilitat. De asemenea, corpul B al unității școlare a intrat în reabilitare în această vară prin programul Elena. Primarul Laurențiu Șonchereche a precizat că până la finalul lunii august vor urma recepțiile altor proiecte PNRR, blocul 12 PP, dispensarul TBC, școala Mihai Viteazul și sediul DADPP. Lucrarea programată de raja la stația de pompare Complex Palace a fost replanificată pentru miercuri 26 august, din cauza unor dificultăți tehnice identificate în etapa de pregătire. Compania va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore pentru executarea lucrărilor la conducta magistrală de alimentare cu apă. Un comunicat al Raja arată că vor fi afectați consumatorii de pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar la etajele superioare este posibilă lipsa totală a acesteia. Compania recomandă utilizatorilor din zonele vizate să își asigure o rezervă minimă de apă. Poliția Constanța a depistat în eforie două persoane care foloseau trei câini pentru fotografii contra cost cu turiștii. Cele două persoane au primit 4 amenzi în valoare totală de 1000 de lei, iar polițiștii au interzis folosirea câinilor în scop comercial. IPJ Constanța face un apel către cetățeni să nu financeze astfel de practici și să sesizeze autoritățile în cazurile de exploatare a animalelor.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.
1: Live Live Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

scriem ce ai fat, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine, că nu te înțeleg. Aș vrea să mă sun, să urli la mine.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Lucrarea programată de raja la stația de pompare Complex Palace a fost replanificată pentru miercuri 26 august, din cauza unor dificultăți tehnice identificate în etapa de pregătire. Compania va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore pentru executarea lucrărilor la conducta magistrală de alimentare cu apă. Un comunicat al Raja arată că vor fi afectați consumatorii de pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar la etajele superioare este posibilă lipsa totală a acesteia. Compania recomandă utilizatorilor din zonele vizate să își asigure o rezervă minimă de apă. Corpul A al Liceului Teoretic Anghel Saligny din Fetești a fost recepționat joi după reabilitarea energetică prin PNRR. Lucrările începute în mai 2025 au vizat 1253 de metri pătrați, termoizolație, acoperiș nou, instalație electrică refăcută și sistem de încălzire modernizat cu pompe de căldură și panouri solare. A fost montată și o stație de încărcare pentru microbuzul școlar. Potrivit conducerii liceului, mobilierul și echipamentele IT vor fi instalate în perioada următoare, iar din toamnă elevii vor începe cursurile în spațiul reabilitat. De asemenea, corpul B al unității școlare a intrat în reabilitare în această vară prin programul Elena. Primarul Laurențiu Șonghereche a precizat că până la finalul lunii august vor urma recepțiile altor proiecte PNRR. Blocul 12 PP, dispensarul TBC, școala Mihai Viteazul și sediul DADPP. CSM Gidia s-a impus acasă sâmbătă pe stadionul Iftimiei Lisei într-un amical în compania echipei CSO Murfatlar. Următorul test pentru echipa megidiană va fi în compania formației CS Axiopolis Cernavodă din Liga a 3-a de fotbal. Cele două reactoare ale CNE Cernavodă rămân oprite pentru prima dată în istoria centralei din cauza secetei severe și a scăderii debitului Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Împreună, cele două reactoare asigură, în condiții normale, aproximativ 20% din producția de energie electrică a țării. Potrivit conducerii centralei, repornirea unității nu este așteptată în următoarele zile, iar pentru unitatea 1 este necesară o creștere semnificativă a debitului Dunării, posibilă abia spre finalul lunii august. Repornirea tehnică va dura ulterior între 24 și 48 de ore. Ministerul Energiei susține că deficitul de producție este compensat prin surse alternative și importuri. Poliția Constanța a depistat în eforie două persoane care foloseau 3 câini pentru fotografii contracost cu turiștii. Cele două persoane au primit 4 amenzi în valoare totală de 1000 de lei, iar polițiștii au interzis folosirea câinilor în scop comercial. IPJ Constanța face un apel către cetățeni să nu finanțeze astfel de practici și să sesizeze autoritățile în cazurile de exploatare a animalelor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live la

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.
1: Leave

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Judecătoria Megidia a validat trimiterea în judecată a unei învățătoare acuzată că ar fi agresat fizic un elev de 10 ani. Potrivit procurorilor, faptele s-ar fi petrecut pe 25 mai la școala gimnazială Lucian Grigorescu din Megidia, în prezența celorlalți elevi ai clasei. Femeia, în vârstă de 53 de ani, se află sub arest la domiciliu, fiind cercetată pentru purtare abuzivă. Potrivit legii, trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție. Feteștiul va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de Primăria Municipiului în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița și de ADPP Fetești va avea loc pe cheiul brațului Borcea în zona parcului Trandafirilor. Programul va cuprinde spectacole susținute de artiști locali și invitați, printre care Liviu Puștiu Live Band, Aza and Orchestra, trupa Angels, Ame, Cristina Cernega, Răducu Spătaru, Cristian Gabriel și Valentina Ispir cu orchestra Ialomițenii, Nicolae Ferraru și DJ Dan Bărbosu. O intervenție endovasculară minim-invazivă a fost realizată în premieră la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru tratarea unei stenoze carotidiene severe. Procedura a fost realizată de medicul cardiolog Adnan Mustafa, care a folosit pentru prima dată la Constanța un stent carotidian de tip Road Saver. Pacientul asimptomatic prezenta o îngustare de 99% a uneia dintre arterele care irigă creierul, cu risc ridicat de accident vascular cerebral. Potrivit medicului, tehnica a permis restabilirea completă a fluxului sanguin către creier, iar pacientul a fost externat în 24 de ore. Intervenția a fost realizată cu sprijinul echipei laboratorului de angiografie al Spitalului Județean Constanța. Concursul de verificare la lupte organizat de CS Megidia a reunit sportivi de la Steaua București, Farul Constanța, ACSO Viitorul Pantelimon și ACS Micul Luptător Călăraș. Copiii s-au antrenat și au legat prietenii în cadrul evenimentului, pregătindu-se pentru campionatul național de lupte, programat în luna septembrie. Comitetul interministerial pentru soluționarea situației hidrologice a Dunării urmează să primească zilele acestea datele tehnice de la instituțiile implicate, necesare analizei proiectului Bala 2. Comitetul, înființat printr-o decizie a premierului, s-a reunit pentru prima dată vineri, stabilind ca prioritate reevaluarea studiului de fezabilitate al proiectului care vizează amenajarea căilor navigabile pe Dunăre și creșterea debitului spre centrala nucleară de la Cernavodă. Următoarea ședință a comitetului va avea loc miercuri 19 august. Pe termen scurt, specialiștii au subliniat necesitatea continuării lucrărilor de dragaj pe Dunărea Veche. Live Terra.

0: că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Poliția Constanța a depistat în eforie două persoane care foloseau trei câini pentru fotografii contra cost cu turiștii. Cele două persoane au primit 4 amenzi în valoare totală de 1000 de lei, iar polițiștii au interzis folosirea câinilor în scop comercial. IPJ Constanța face un apel către cetățeni să nu finanțeze astfel de practici și să sesizeze autoritățile în cazurile de exploatare a animalelor. Cele două reactoare ale CNE Cernavodă rămân oprite pentru prima dată în istoria centralei din cauza secetei severe și a scăderii debitului Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Împreună, cele două reactoare asigură, în condiții normale, aproximativ 20% din producția de energie electrică a țării. Potrivit conducerii centralei, repornirea unității nu este așteptată în următoarele zile, iar pentru unitatea 1 este necesară o creștere semnificativă a debitului Dunării, posibilă abia spre finalul lunii august. Repornirea tehnică va dura ulterior între 24 și 48 de ore. Ministerul Energiei susține că deficitul de producție este compensat prin surse alternative și importuri. CSM Gidia s-a impus acasă sâmbătă pe stadionul Iftimiei Lisei într-un amical în compania echipei CSO Murfatlar. Următorul test pentru echipa megidiană va fi în compania formației CS Axiopolis Cernavodă din Liga a 3-a de fotbal. Corpul A al Liceului Teoretic Anghel Saligny din Fetești a fost recepționat joi după reabilitarea energetică prin PNRR. Lucrările începute în mai 2025 au vizat 1253 de metri pătrați, termoizolație, acoperiș nou, instalație electrică refăcută și sistem de încălzire modernizat cu pompe de căldură și panouri solare. A fost montată și o stație de încărcare pentru microbuzul școlar. Potrivit conducerii liceului, mobilierul și echipamentele IT vor fi instalate în perioada următoare, iar din toamnă elevii vor începe cursurile în spațiul reabilitat. De asemenea, corpul B al unității școlare a intrat în reabilitare în această vară prin programul Elena. Primarul Laurențiu Șonghereche a precizat că până la finalul lunii august vor urma recepțiile altor proiecte PNRR. Blocul 12 PP, dispensarul TBC, școala Mihai Viteazul și sediul DADPP. Lucrarea programată de raja la stația de pompare Complex Palace a fost replanificată pentru miercuri 26 august, din cauza unor dificultăți tehnice identificate în etapa de pregătire. Compania va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore pentru executarea lucrărilor la conducta magistrală de alimentare cu apă. Un comunicat al Raja arată că vor fi afectați consumatorii de pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar la etajele superioare este posibilă lipsa totală a acesteia. Compania recomandă utilizatorilor din zonele vizate să își asigure o rezervă minimă de apă.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Judecătoria Megidia a validat trimiterea în judecată a unei învățătoare acuzată că ar fi agresat fizic un elev de 10 ani. Potrivit procurorilor, faptele s-ar fi petrecut pe 25 mai la școala gimnazială Lucian Grigorescu din Megidia, în prezența celorlalți elevi ai clasei. Femeia, în vârstă de 53 de ani, se află sub arest la domiciliu, fiind cercetată pentru purtare abuzivă. Potrivit legii, trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție. Feteștiul va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de Primăria Municipiului în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița și de ADPP Fetești va avea loc pe cheiul brațului Borcea în zona parcului Trandafirilor. Programul va cuprinde spectacole susținute de artiști locali și invitați, printre care Liviu Puștiu Live Band, Aza and Orchestra, trupa Angels, Ame, Cristina Cernega, Răducu Spătaru, Cristian Gabriel și Valentina Ispir cu orchestra Ialomițenii, Nicolae Ferraru și DJ Dan Bărbosu. O intervenție endovasculară minim-invazivă a fost realizată în premieră la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru tratarea unei stenoze carotidiene severe. Procedura a fost realizată de medicul cardiolog Adnan Mustafa, care a folosit pentru prima dată la Constanța un stent carotidian de tip Road Saver. Pacientul asimptomatic prezenta o îngustare de 99% a uneia dintre arterele care irigă creierul, cu risc ridicat de accident vascular cerebral. Potrivit medicului, tehnica a permis restabilirea completă a fluxului sanguin către creier, iar pacientul a fost externat în 24 de ore. Intervenția a fost realizată cu sprijinul echipei laboratorului de angiografie al Spitalului Județean Constanța. Concursul de verificare la lupte organizat de CS Megidia a reunit sportivi de la Steaua București, Farul Constanța, ACSO Viitorul Pantelimon și ACS Micul Luptător Călăraș. Copiii s-au antrenat și au legat prietenii în cadrul evenimentului, pregătindu-se pentru campionatul național de lupte, programat în luna septembrie. Comitetul interministerial pentru soluționarea situației hidrologice a Dunării urmează să primească zilele acestea datele tehnice de la instituțiile implicate, necesare analizei proiectului Bala 2. Comitetul, înființat printr-o decizie a premierului, s-a reunit pentru prima dată vineri, stabilind ca prioritate reevaluarea studiului de fezabilitate al proiectului care vizează amenajarea căilor navigabile pe Dunăre și creșterea debitului spre centrala nucleară de la Cernavodă. Următoarea ședință a comitetului va avea loc miercuri 19 august. Pe termen scurt, specialiștii au subliniat necesitatea continuării lucrărilor de dragaj pe Dunărea Veche.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva din viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Lucrarea programată de raja la stația de pompare Complex Palace a fost replanificată pentru miercuri 26 august din cauza unor dificultăți tehnice identificate în etapa de pregătire. Compania va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore pentru executarea lucrărilor la conducta magistrală de alimentare cu apă. Un comunicat al Raja arată că vor fi afectați consumatorii de pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar la etajele superioare este posibilă lipsa totală a acesteia. Compania recomandă utilizatorilor din zonele vizate să își asigure o rezervă minimă de apă. Corpul A al Liceului Teoretic Anghel Saligny din Fetești a fost recepționat joi după reabilitarea energetică prin PNRR. Lucrările începute în mai 2025 au vizat 1253 de metri pătrați, termoizolație, acoperiș nou, instalație electrică refăcută și sistem de încălzire modernizat cu pompe de căldură și panouri solare. A fost montată și o stație de încărcare pentru microbuzul școlar. Potrivit conducerii liceului, mobilierul și echipamentele IT vor fi instalate în perioada următoare, iar din toamnă elevii vor începe cursurile în spațiul reabilitat. De asemenea, corpul B al unității școlare a intrat în reabilitare în această vară prin programul Elena. Primarul Laurențiu Șonghereche a precizat că până la finalul lunii august vor urma recepțiile altor proiecte PNRR, blocul 12 PP, dispensarul TBC, școala Mihai Viteazul și sediul DADPP. CSM Gidia s-a impus acasă sâmbătă pe stadionul Iftimiei Lisei într-un amical în compania echipei CSO Murfatlar. Următorul test pentru echipa megidiană va fi în compania formației CS Axiopolis Cernavodă din Liga a 3-a de fotbal. Cele două reactoare ale CNE Cernavodă rămân oprite pentru prima dată în istoria centralei din cauza secetei severe și a scăderii debitului Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Împreună, cele două reactoare asigură, în condiții normale, aproximativ 20% din producția de energie electrică a țării. Potrivit conducerii centralei, repornirea unității nu este așteptată în următoarele zile, iar pentru unitatea 1 este necesară o creștere semnificativă a debitului Dunării, posibilă abia spre finalul lunii august. Repornirea tehnică va dura ulterior între 24 și 48 de ore. Ministerul Energiei susține că deficitul de producție este compensat prin surse alternative și importuri. Poliția Constanța a depistat în eforie două persoane care foloseau trei câini pentru fotografii contracost cu turiștii. Cele două persoane au primit 4 amenzi în valoare totală de 1000 de lei, iar polițiștii au interzis folosirea câinilor în scop comercial. IPJ Constanța face un apel către cetățeni să nu financeze astfel de practici și să sesizeze autoritățile în cazurile de exploatare a animalelor.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Comitetul Interministerial pentru Soluționarea Situației Hidrologice a Dunării urmează să primească zilele acestea datele tehnice de la instituțiile implicate, necesare analizei.

revizei proiectului Bala 2. Comitetul, înființat printr-o decizie a premierului, s-a reunit pentru prima dată vineri, stabilind ca prioritate reevaluarea studiului de fezabilitate al proiectului care vizează amenajarea căilor navigabile pe Dunăre și creșterea debitului spre centrala nucleară de la Cernavodă. Următoarea ședință a comitetului va avea loc miercuri 19 august. Pe termen scurt, specialiștii au subliniat necesitatea continuării lucrărilor de dragaj pe Dunărea Veche. Judecătoria Megidia a validat trimiterea în judecată a unei învățătoare acuzată că ar fi agresat fizic un elev de 10 ani. Potrivit procurorilor, faptele s-ar fi petrecut pe 25 mai la școala gimnazială Lucian Grigorescu din Megidia, în prezența celorlalți elevi ai clasei. Femeia, în vârstă de 53 de ani, se află sub arest la domiciliu, fiind cercetată pentru purtare abuzivă. Potrivit legii, trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție. Feteștiul va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de Primăria Municipiului în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița și de ADPP Fetești va avea loc pe cheiul brațului Borcea în zona parcului Trandafirilor. Programul va cuprinde spectacole susținute de artiști locali și invitați, printre care Liviu Puștiu Live Band, Aza and Orchestra, trupa Angels, Ame, Cristina Cernega, Răducu Spătaru, Cristian Gabriel și Valentina Ispir cu Orchestra Ialomițenii, Nicolae Ferraru și DJ Dan Bărbosu. O intervenție endovasculară minim-invazivă a fost realizată în premieră la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru tratarea unei stenoze carotidiene severe. Procedura a fost realizată de medicul cardiolog Adnan Mustafa, care a folosit pentru prima dată la Constanța un stent carotidian de tip Road Saver. Pacientul asimptomatic prezenta o îngustare de 99% a uneia dintre arterele care irigă creierul, cu risc ridicat de accident vascular cerebral. Potrivit medicului, tehnica a permis restabilirea completă a fluxului sanguin către creier, iar pacientul a fost externat în 24 de ore. Intervenția a fost realizată cu sprijinul echipei laboratorului de angiografie al Spitalului Județean Constanța. Concursul de verificare la lupte organizat de CS Megidia a reunit sportivi de la Steaua București, Farul Constanța, ACSO Viitorul Pantelimon și ACS Micul Luptător Călăraș. Copiii s-au antrenat și au legat prietenii în cadrul evenimentului, pregătindu-se pentru campionatul național de lupte, programat în luna septembrie. Live! Live! Live!

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
3: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora, pentru momente dulci împreună.
4: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Mesaj de interes public.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Poliția Constanța a depistat în eforie două persoane care foloseau trei câini pentru fotografii contracost cu turiștii. Cele două persoane au primit 4 amenzi în valoare totală de 1000 de lei, iar polițiștii au interzis folosirea câinilor în scop comercial. IPJ Constanța face un apel către cetățeni să nu finanțeze astfel de practici și să sesizeze autoritățile în cazurile de exploatare a animalelor. CSM Gidia s-a impus acasă sâmbătă pe stadionul Iftimiei Lisei într-un amical în compania echipei CSO Murfatlar. Următorul test pentru echipa megidiană va fi în compania formației CS Axiopolis Cernavodă din Liga a 3-a de fotbal.

Cele două reactoare ale CNE Cernavodă rămân oprite pentru prima dată în istoria centralei din cauza secetei severe și a scăderii debitului Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Împreună, cele două reactoare asigură, în condiții normale, aproximativ 20% din producția de energie electrică a țării. Potrivit conducerii centralei, repornirea unității nu este așteptată în următoarele zile, iar pentru unitatea 1 este necesară o creștere semnificativă a debitului Dunării, posibilă abia spre finalul lunii august. Repornirea tehnică va dura ulterior între 24 și 48 de ore. Ministerul Energiei susține că deficitul de producție este compensat prin surse alternative și importuri. Corpul A al Liceului Teoretic Anghel Saligny din Fetești a fost recepționat joi după reabilitarea energetică prin PNRR. Lucrările începute în mai 2025 au vizat 1.253 de metri pătrați, termoizolație, acoperiș nou, instalație electrică refăcută și sistem de încălzire modernizat cu pompe de căldură și panouri solare. A fost montată și o stație de încărcare pentru microbuzul școlar. Potrivit conducerii liceului, mobilierul și echipamentele IT vor fi instalate în perioada următoare, iar din toamnă elevii vor începe cursurile în spațiul reabilitat. De asemenea, corpul B al unității școlare a intrat în reabilitare în această vară prin programul Elena. Primarul Laurențiu Șonghereche a precizat că până la finalul lunii august vor urma recepțiile altor proiecte PNRR. Blocul 12 PP, dispensarul TBC, școala Mihai Viteazul și sediul DADPP. Lucrarea programată de raja la stația de pompare Complex Palace a fost replanificată pentru miercuri 26 august, din cauza unor dificultăți tehnice identificate în etapa de pregătire. Compania va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore pentru executarea lucrărilor la conducta magistrală de alimentare cu apă. Un comunicat al Raja arată că vor fi afectați consumatorii de pe bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar la etajele superioare este posibilă lipsa totală a acesteia. Compania recomandă utilizatorilor din zonele vizate să își asigure o rezervă minimă de apă.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live!
3: Live!
2: Live! Terra!

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.

Comitetul Interministerial pentru Soluționarea Situației Hidrologice a Dunării urmează să primească zilele acestea datele tehnice de la instituțiile implicate, necesare analizei proiectului Bala 2. Comitetul, înființat printr-o decizie a premierului, s-a reunit pentru prima dată vineri, stabilind ca prioritate reevaluarea studiului de fezabilitate al proiectului care vizează amenajarea căilor navigabile pe Dunăre și creșterea debitului spre centrala nucleară de la Cernavodă. Următoarea ședință a comitetului va avea loc miercuri 19 august. Pe termen scurt, specialiștii au subliniat necesitatea continuării lucrărilor de dragaj pe Dunărea Veche. Judecătoria Megidia a validat trimiterea în judecată a unei învățătoare acuzată că ar fi agresat fizic un elev de 10 ani. Potrivit procurorilor, faptele s-ar fi petrecut pe 25 mai la școala gimnazială Lucian Grigorescu din Megidia, în prezența celorlalți elevi ai clasei. Femeia, în vârstă de 53 de ani, se află sub arest la domiciliu, fiind cercetată pentru purtare abuzivă. Potrivit legii, trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție. Feteștiul va găzdui în perioada 21-23 august ediția a patra a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de Primăria Municipiului în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița și de ADPP Fetești va avea loc pe cheiul brațului Borcea în zona parcului Trandafirilor. Programul va cuprinde spectacole susținute de artiști locali și invitați, printre care Liviu Puștiu Live Band, Aza and Orchestra, trupa Angels, Ame, Cristina Cernega, Răducu Spătaru, Cristian Gabriel și Valentina Ispir cu orchestra Ialomițenii, Nicolae Ferraru și DJ Dan Bărbosu. O intervenție endovasculară minim-invazivă a fost realizată în premieră la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru tratarea unei stenoze carotidiene severe. Procedura a fost realizată de medicul cardiolog Adnan Mustafa, care a folosit pentru prima dată la Constanța un stent carotidian de tip Road Saver. Pacientul asimptomatic prezenta o îngustare de 99% a uneia dintre arterele care irigă creierul, cu risc ridicat de accident vascular cerebral. Potrivit medicului, tehnica a permis restabilirea completă a fluxului sanguin către creier, iar pacientul a fost externat în 24 de ore. Intervenția a fost realizată cu sprijinul echipei laboratorului de angiografie al Spitalului Județean Constanța. Concursul de verificare la lupte organizat de CS Megidia a reunit sportivi de la Steaua București, Farul Constanța, ACSO Viitorul Pantelimon și ACS Micul Luptător Călăraș. Copiii s-au antrenat și au legat prietenii în cadrul evenimentului, pregătindu-se pentru campionatul național de lupte programat în luna septembrie.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că a început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună, economisea bani, făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Ține-ți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătarea. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday. Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Cele două reactoare ale CNE Cernavodă rămân oprite pentru prima dată în istoria centralei din cauza secetei severe și a scăderii debitului Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Împreună, cele două reactoare asigură, în condiții normale, aproximativ 20% din producția de energie electrică a țării. Potrivit conducerii centralei, repornirea unității nu este așteptată în următoarele zile, iar pentru unitatea 1 este necesară o creștere semnificativă a debitului Dunării, posibilă abia spre finalul lunii august. Repornirea tehnică va dura ulterior între 24 și 48 de ore. Ministerul Energiei susține că deficitul de producție este compensat prin surse alternative și importul.